အကာစနီအင်ဖာဝိဆူယေကူကီဝိချီဒိုဟိုင်ရေဒီယိုတီပီမရှင်လဟင်ပွေပွေကျူတလင်ဇမန်ဒါဆဟန်ရန်ဒါတာကုန်ဒေပုံမိုင်းဆူဆူဆူတလန်ရေပီယဟပင်ဒေဖေးမီတာတတ်ဆရန်ဒါပွိုင်ဟာလီကီလိုဟတ်စ်တတ်ဆာရာဆာဟာဟင်နိုင်ဇိုဟိုင်ဒေဘောင်မနံစဒတ်ခေါပိုတိမုံတိတီတရေယူယာဟင်နံဇေပုန်နံဒေါက်တာအက်စ်ဂျမ်စ်ဆာချီပရိုဆူအလီတဲ့နာပြမ်းကြလဲမဆူဟင်းဒီငုံနေမြေဟင်းနမပေါ်ဆွဆွလို့တိလို့လဲရန်ရဇဝေကိုတိလို့လခဲအကာစမရင်ဖာဇဝေကိုဟိုင်ဆိုချင်မကလနဆိုပလဲချစ်မင်းစတာယုံနန်ကမ်ချန်စင်ဟိုင်ဇူလိုင်းနင်းသောစနာမနဟီတెంပယ်ဘော့ဒ်ဝေးပွေချိုရအလီဆူရဒုနောဆော့ဆူဆလိုအင်ဖာလ်ဝေးဖတ်စ်မနီပူရေဖာလ်စ်ဝေးcompound him bu hayan kambal be lanin tho sana mahi ratho ki hinu suyu za zo suyu we su za hai ratho ki be na pao sang la pa salam manin sa su be su zo su na hi ratho yu we su zo la na a chu kre ha su loi za zo su loi ta chief minister ne pa wei jati jati weザドアシュアレロトユナノクレハイウィカロユモツエオクルディストリヒンロコシェプラノアタハウスユウェスベンガルヒノエフセアイウェイトゥビフユタクドライバーニティスコマリヒンゾマニポルタクオーナーズウェルフェアアソシエーションウェイプレシデントヒジャムランジンアレオールマニポルロードトランスポートドライバーズアンモーターWorkers Union Way, General Secretary, My Mom, Anil Maitino, Sa Sotha, Drivers My Motelsa, Tsukuyu Yasubwe. Sotha Nitish Kumar Way, Tepohai, Pinafu, West Bengal Way, Hubli, Jistrihin, Aeroplane, Futare Yue. Tepohin Tsukuyu Moshi, Suyuta, MTOWA Way, President Hijam Ranjit No,However, Rako Ashi Tahai Talo Manu Praso Dia Vipura Mahi Kuwe. Alilunu Track Drivers Hana Sutoyi Yeni Manu. Track Alia Oil Tankers Driver Kino Do National Highway 37 Impal Jiribam Duhi Gari Tamar Shoyu Manu. Track Tandalana Duhi Beyue. Driver Screen Security.会表的约还酷诶。为什么呢 ？Prov 为了有男人都买 cream cream， 列出词不有数字阿厉害。Zo Infal East District 为，加拉文希比有 ，Irabot Memorial Hall 很有实力。数字是那些 Assembly Speaker， 康班达邦，伊波么加达维罗亚做诶。ပေါ်ပါမဝဲအထရိုဗီလိုရိုက်ဒိုနိုတဲဆိုဘီယိုမူပိုထိဟိုင်ကာဇိုဝဲမပေါ်ဝါယူဟင်းငါလွေမဟိုင်ဘီဂျီပူယူရဲအခါဝဲဆိုဇာဟိုင်ဇူမနီပူဂျီနီဗာစီတီဟင်ဘီယူဒေါက်တာကမလ်အင်ဒိုးရ်စတေဒီယမ်ဟင်းနိုဆလွေစတူဒန့်ယူနီယန်စ်အော့ဖ်ကန်လာပတ်နောဆာဆူယူပေါ်ဝါယူဝဲquarter final semi final ala final match has so cool age way external affairs minister dr s jai shankar no myanmar mabe president u min on ye ong lien ye do dawa te te a hai ko hin travel la tho ma so la do na chi phala ye way ma po liang no zo Prime Minister Narendra Modi and Dawa Titi Aha Kuhin Travel Lata Wasu Pilo Reduna Chiphala Yue Pino Shusha Suyu Vi Maimiyu Alihin Ya Zule Mapu Lianu India Hin Titi Aha Ngo Vihau Surai Duna